quaestimus Domine ab omnibus mundi, da propitius pacem in dieibus nostri, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem, et adventum salvatoris nostri,

Se esuchi tuli peccata mundi, beati qui accenum anni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.